0: ialah yang baru monitor ni Mbak Rima.
1: Dari mana memang?
0: Itulah Mbak Rima. Mbak Rima.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Ubadah bin Shamit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi Fatihati kitab. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari.

0: atau serener.
1: Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa.
2: I'm an officer.